Дякуємо, Сергію! Левантаємо Віслово! Сергію, Москву, Ісус! Алілуя! Алілуя!